prier. Gudegu yaro mace sangari yese gune ngai. So yaro diko yako yek khane bu yaro ka. Kasi tachi yusi yana mene pache no hai.